0: Знаеш, ти те пенавтуки. Знаеш, ти те пенавтуки.
1: Сар екземпло. Тавела е кром катор финска. Ај вакерела романес. Халювеска на вон вакерен.
0: И си граде пари пнаске. Чаче е ром со вакерел финитка романи. И си буд по парес сар е гурбети ка вачерел со манги, а на мурекана. Ва. А певериг, шајте вен ви диалекте катаро Балкану, ка шундом, ај си паре. Анде Словенија, ка на шундом е ромен, сар ден дума о рома е Словенија, ка си пура неко те, трубуја манге дуј трин саатја, джикана ареслом те тикераво кореспонденце, ка на вон пененас годјар, джанавас ка си годјавер. Кана пененас ал, джанавас ке си авел. Но, трубула ке вакти адаптацијако.
1: Сар ке ресту те сичос е диферентне диалектура, ке амес рандо радио, джанас ке мусај те шунес јек шип, те јек дата, дуј дати, те шајте халювесле мајла че по јавер путива, јавер дром. Сар ке ресту те авес андо контакто е бут романе диалектонца?
0: А пе би бахт најман ака на бут контакто буте диалектонца. Ме сиклилом ке универзитет ако Парисо, од те сас ма контакто ви ко материјали со сас регистроме, ви ко лила, но ака на, ака кана си јамен конференција, кана си мала димата, ајал интернационал, од те шунав мај бут.
1: Ака на јанас ке тукерес бути сар транслатори пе баре конференција Пенџан, Страсбур, Брисел, си важно те шунџол е романи шип пе баре конференцура. Со гиндосту?
0: Ме гиндив кај на трубул те ме кас амари чиб те авел јек символи. Ме пачав и романи чиб си важно на кај те авел шунди. А, те шунено гадже дик со екзотично. На, манге и чиб си инструменти комуникацијако. Ма англал. Ај трубул те да самен зор, кај и чиб амари тавел пар палем инструменти комуникацијако машкара менде. Англал со те да саме годи со кашунено гадже, кашундиол амари чиб, ки Брукселя, кој Страсбург, наја кава импортанто. Импортанто е си амен, аменге, амареман ушенге, машкара менде.
2: Туме шундан со пенлас о ром о Самир Миле канаме анда ради романо Маладжи Ламлеса, а ево ворбијас Сарси Леске канавов керел трансляци пе баре конференци. Со гиндон туме пакадо ке си романе толмачура пе баре интернационалне конференци. Скинамен ге по радио романо ет sverigesradio.se вај па маре социјални медији.